İç rapin xan tüləksən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqəmnə Uzingdən xəm

0: برين دقيقة.
1: قدوقتان سو تورتا ديجان چلاك. شكر.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident energetika tarmog'ini takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgiladi. Biometrik ma'lumotlarni xorijda saqlash taqiqlandi. Moskvada 860 nafar o'zbekistonlik mehnat migrantiga huquqiy yordam ko'rsatildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.